avut în parte. În unele duminici pe la nunți suntem oteni pe viață și pe moarte. Suntem oteni, adică suntem munți. Un rost ne-a dat măicuța noastră dulcea, să fim dintre români cei mai fierbinți, din Dol și până-n Olt și până-n Vâlcea, și până-n Gorj și până

încercheat. Priviți această sacră frumusețe, Oltenia, pământ de oameni buni și pun pedepsitor cu cinci județe.

Alexandra Căpitănescu ne-a adus o mare bucurie la Viena în cadrul festivalului Eurovision, ediția 70, și anume a ocupat locul 3, dar succesul ei este mult, mult, mult mai mare. Prieteni, în minutele următoare vă invit să ascultați melodia care a cucerit inimile multor fani ai rockului, Shock Me, în varianta limba română. Felicitări încă o dată, Alexandra Căpitănescu!

0: Șmeanuri, bârfe, deprinuri beadunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
1: Bun regăsit tuturor! Se tot vântură prin emisiunile astea TV și prin manualele de civism ideea că pluripartitismul este coloana vertebrală a democrației. Teoretic sună nobil. Diversitate de idei, competiție în viziuni, echilibru. Practic, la noi conceptul a suferit o mutație genetică hidoasă.
0: Șmeanuri, bârfe, deprinuri beadunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
1: Nu mai avem partide, ci niște găști transpartinice de interese, unde singura doctrină, respectată cu sfințenie, este căpătuiala prin orice mijloace. Astfel am ajuns la dictatura analfabetismului funcțional. Asistăm la un spectacol grotesc în care scena politică a fost confiscată de o armată de analfabeți funcționali, oameni care se luptă cu limba română la fel de mult cum se luptă cu bunul simț, dar care au viziuni despre viitorul țării. Este o ironie tragică. Cei care nu pot înțelege un text la prima vedere sunt exact cei care redactează legile după care trebuie să trăim noi și copiii noștri. Votul a devenit un instrument de progres sau este doar un test de verificare a idioților utili? Se spune că votul este egal. Dar cât de corect este, în esență, un proces electoral în care destinele unei minorități lucide, educate și constructive sunt lăsate la cheremul unei majorități captive în ignoranță și prostie? Votul de masă a devenit, din păcate, un cec în alb oferit unor descreierați care știu să manipuleze cele mai joase instincte ale unui electorat sărac cu duhul. Sistemul s-a închis ermetic. Nu mai avem politicieni. Avem administratori de feude electorale. Pluripartitismul a devenit paravanul perfect. Ei se ceartă de ochii lumii ziua pentru ca noaptea să împartă prada în liniște. Este o anomalie în care meritocrația este considerată un defect, iar inteligența o amenințare la adresa stabilității grupului și chiar statului. Să pretinzi că sistemul actual funcționează doar pentru că avem mai multe sigle pe buletinul de vot este ca și cum ai spune că o otravă este sănătoasă pentru că vine în mai multe arome. Atât timp cât mecanismul de selecție promovează non-valoarea și hoția sub masca voinței populare, democrația rămâne doar o formă fără fond, un lux pe care îl plătim cu viitorul generațiilor care vin. Cam atât pentru astăzi. Până la o nouă reauzire, rămânem optimiști.
0: Șmeanuri, bârfe, deprinuri beadunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
2: E de ajuns să guști odată ca să spui.
3: E minunată. La o ceașcă de cafea.
4: Astăzi Nelson Dimitriu ne invită la o cafea cu poeziile lui Marin Sorescu. Vă doresc audiție plăcută!

Pittorie de Marin Sorescu. Așa cum stai, dreaptă, cu brațele moi, cu pântecul plin, pare o veche soție de voievod, ținându-și ctitoria, și aud un glas venind de dincolo de dispariția materiei. Noi, Ion și Ioana, cu puterile noastre, am durat acest sfânt copil, în veșnica pomenire acestui soare și acestui pământ.

dacă nu cer prea mult, de Marin Sorescu. Ce-ai lua cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O carte, o sticlă cu vin și o femeie, Doamne, dacă nu-ți cer prea mult. Cer prea mult, ăsta e femeia. Te-ar ține de vorbă, ți-ar împuia capul cu fleacuri și n-ai avea timp să-ți pregătești cursul. Te implor, taie-mi cartea, o scriu eu, Doamne, dacă am lângă mine o sticlă de vin și o femeie. Asta aș dori dacă nu cer prea mult. Cer prea mult, ce-ai dori să iei cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri. O sticlă de vin și o femeie, dacă nu cer prea mult. Ai mai cerut asta odată? De ce te încăpăținezi? E prea mult, ți-am spus, îți tăiem femeia. Ce tot ai cu ea? Ce atâta prigoană? Mai bine tăiați în vinul, mă moleșește și n-aș mai putea să-mi pregătesc cursul, inspirându-mă din ochii iubitei. Tăcere, minute lungi, poate chiar veșnicii, lăsându-mi se timp pentru uitare. Ce-ai dorit să iei cu tine dacă s-ar pune problema să faci zilnic naveta între rai și iad ca să ții niște cursuri? O femeie, Doamne, dacă nu cer prea mult. Cer prea mult, îți tăiem femeia. Atunci taie mai bine cursurile. Taie-mi iadul și raiul, ori totul, ori nimic. Aș face drumul dintre rai și iad degeaba. Cum să-i sperii și să-i înfricoșez pe păcătoșii din ea dacă n-am femeia? Material didactic să le arăt. Cum să-i înalți pe drepții din rai dacă n-am cartea să le-o tălmăcesc? Cum să suport eu drumul și diferențele de temperatură, luminozitate și presiune dintre rai și iad dacă n-am vinul să-mi dea curaj?

Doamne, de Marin Sorescu. Doamne, ia-mă de mână și hai să fugim în lume, să ieșim puțin la aer. Poate schimbând curenții, o să mă simt și eu în larg lângă tine. Don Juan, de Marin Sorescu. Când o dragoste la care lucram mai de mult mi-a reușit, atunci o trec pe curat, pe inima alte femei. Natura a fost înțeleaptă, creind mai multe femei decât bărbați, pentru că ne putem desăvârși sentimentul folosind un mare număr de ciorne. Drum forestier, de Marin Sorescu. Un brat, un fag, un mesteac, în un paltin, muntele o ia la vale pe pârghi jupuite. Cât urc acest drum forestier, acest colnic desfundat, aceste camioane care transportă pădurea legată cu lanțuri, se duc în altă țară, în bârnele care au ținut bolta cerului, pragul, talpa case, tocul ușii, bâta ciobanului, păstorind limba română. În urmă crește un munte de rumeguș șters de prima ploaie, luat de primul vânt. Un brad, un fag, gaterul lucrează, electric, mii de cercuri de copaci își taie venele, doinele au hemoragie, trecutul leșină, cu fiecare copac trăznit ne cade pe umeri o streanță albastră de cer.

0: Șmeanuri, bârfe, deprinuri beadunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
1: Bun regăsit tuturor! Ce dramă shakespeariană pe holurile de la Cotroceni! Se simte în aer un parfum greu de ipocrizie combinat cu mirosul fiind de cașcaval râncet din cămara bugetului. N-or fi apucat toți să dea iama de... Până mai ieri, băieții de la Partidul Social Democrat dansau un tango drăcesc cu bugetul țării, lăsând în urmă un deficit atât de monstruos încât și Greciei i s-ar face milă de noi.
0: Șmeanuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.
1: Au dărâmat un guvern în care tot ei stăteau cu picioarele pe masă ca niște adolescenți rebeli care dau foc la casă doar ca să se plângă apoi că e curent. Dar vai, în edila lor, cu banul public, a intrat brusc un intrus, unul cu apucături de premier, unul Ilie Bolojan. Omul a apăsat pe întrerupătorul din cămara întunecată și prăduită de Ciolacu și compania de prăduitori securiști cămara bugetului. Lumina s-a aprins și brusc s-au văzut degetele fine ale trandafirilor înfipte până la cot și dincolo de umăr în roata de cașcaval a națiunii. Câtă nerespectare a intimității de a fura liniște din partea domnului Bolojan. Și uite așa, peste noapte, PSD-ul a fost lovit de o boală rară, suferința principiilor. Brusc, băieții vor să guverneze, au inima plină de dragoste pentru popor, dar au o singură condiție, pe care o rostesc cu noduri în gât. Orice, dar fără Bolojan. Ne strică feng shui-ul și ne numără feliile. Se plâng ei. Cum unde? La președinție, evident. Între timp, de la cel mai înalt nivel, președintele privește acest dezastru cu calmul olimpian al unui om care joacă șah cu viitorul țării, dar folosește piese de table. El nu se grăbește, prelungește agonia romantică a acestei crize cu un scop nobil, profund, dar personal. Se uită lung spre anul 2029 și oftează. Manevra ruperii PNL-ului n-a ieșit. Grindeanu l-a păcălit, iar Bolojan acum poate fi periculos. El este un contracandidat care chiar știe să stingă lumina când pleacă din birou. Așa că strategia președintelui este de o sensibilitate rară. Lasă țara să sângereze, doar liberalii în pragul disperării și flămânzi de funcții îl vor executa singuri pe cel care a îndrăznit să fie cinstit în fruntea guvernului în acest politicianism mioritic ieftin. Pe cel care i-a adus de la 8% la aproape 22% în sondaje astăzi. Într-o poveste de dragoste politică, ca de obicei, sacrificiul suprem îl face evident electoratul. Noi privim spectacolul cu ochii muiați în lacrimi și rămânem aceiași spectatori naivi, proștii de serviciu, care încă mai speră la un final fericit în care șobolanii din cămară să primească mandate de arestare cu executare, hemoragia banului public să se oprească înainte ca pacientul, adică România, să intre în moarte clinică, iar copiii noștri să nu fie obligați să plătească prin sclavie fiscală modernă notele de plată ale acestor haimanale politicianiste. Dar păcat că este doar un scenariu utopic, cel puțin deocamdată. Până la o nouă reauzire, rămânem optimiști.
0: Șmeanuri, bârfe, de prin urbe adunate și înapoi la lume date, în vocea patriotului naționale.

0: Radio România Internațional.
1: Bun găsit, stimați prieteni, vă spune Răzvan Dumitrescu. Vă invit să ascultați de la București o emisiune de actualitate despre activitățile din comunitățile românești din străinătate, dar dedicată și evenimentelor care se petrec în România. Astăzi aflăm, între altele, despre finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a unui acord româno-american și cunoaștem o cercetătoare și doctor în politici publice și comportamentale la Universitatea Cambridge. Toate acestea pe larg în emisiunea
2: Confluențe Românești, o emisiune despre viața comunităților românești de pretutindeni.
1: Și începem cu știri. Daniela Budu.
3: Jurnal Românesc.
4: Diaspora română este foarte importantă, probabil cea mai mare în Marea Britanie, și apreciem foarte mult nu doar activitățile diasporei, dar și contribuția ei la nivel social, profesional, cultural. A transmis ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, Giles Portman, cel care a fost implicat acum 20 de ani în negocieri.

0: pentru aderarea Bucureștiului la Uniunea Europeană. De asemenea, acesta a spus că la Londra româna este cea mai vorbită limbă după engleză. Invitat la Radio România, Giles Portman a amintit că la alegerile locale recente din Marea Britanie au fost peste 100 de candidați români, mai mult de jumătate dintre ei la Londra, ceea ce înseamnă o legătură foarte importantă și strânsă. Ambasadorul britanic a mai spus că printre prioritățile mandatului său figurează schimburile comerciale bilaterale, care au înregistrat o creștere semnificativă în domeniul energiei verzi sau al telecomunicațiilor. De asemenea, Giles Portman a apreciat că este necesar un parteneriat româno-britanic mai solid în domeniul apărării pentru a proteja flancul estic al NATO. La sediul Institutului Cultural Român din capitala britanică, publicul londonez a fost invitat marți să descopere diversitatea și forța expresivă a vocilor literare ale diasporei moldovenești din Regatul Unit. Scriitoarele Anda Vahnovan, Victoria Demici și Stella Brânzeanu au propus o incursiune în temele creației lor literare, reflectând asupra felului în care experiența trăită la confluența mai multor culturi și limbi influențează și modelează actul artistic. Evenimentul a fost completat de lecturi de poezie și proză în limbile română și engleză. Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Unit și Ambasada Republicii Moldova la Londra, adresându-se atât comunităților din România și Republica Moldova stabilite în Marea Britanie, cât și tuturor celor interesați de dinamica și expresivitatea literaturii est-europene contemporane. Platforma RoUnit continuă și anul acesta tradiția participării la Târgul Internațional de Artă Contemporană, MOBU, unul dintre cele mai importante repere ale artei contemporane din Europa și reafirmă astfel misiunea sa de a promova cultura și artiștii români de pretutindeni. S-au deschis deja pentru vizitatori standurile expoziționale ale platformei în cadrul MOBU, eveniment găzduit la Centrul Expozițional Romexpo din București. RoUnit adună peste 100 de creatori plastici din diaspora care activează în centre culturale din Japonia, Italia, Statele Unite ale Americii și Abu Dhabi. Pavilionul colectiv propune o colecție vastă de instalații multimedia, pictură abstractă, fotografie documentară, ceramică decorativă și design de obiect. Un punct de atracție major este reprezentat de secțiunea Brâncuș și opera sa, o inițiativă realizată de Centrul Cultural Mihai Eminescu UNESCO pentru a celebra 150 de ani de la nașterea marelui sculptor.
1: Ministerul de Externe anunță finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite, ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43.
3: Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite intră într-o nouă etapă, a anunțat recent în cadrul unui briefing de presă ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Briefingul vine în contextul finalizării cadrului de implementare a acordului de recunoaștere reciprocă a beneficiilor sociale dintre cele două state. Concret, românii care au muncit atât în România cât și în Statele Unite își vor putea acumula perioadele de contribuție pentru obținerea pensiei. Măsura va simplifica mai ales situația celor care au muncit în ambele sisteme, dar va facilita totodată și mobilitatea forței de muncă între cele două țări. Acordul în domeniul securității sociale a fost semnat la București la 23 martie 2023 și a fost ratificat de către partea română prin legea numărul 3 din 2024, 3 ianuarie. Implementarea acestui acord are un impact semnificativ la nivel individual prin reglarea în plan bilateral a beneficiilor sociale, în special pensii, la care sunt îndreptățiți cetățenii care au contribuit în ambele state. În lipsa acestui acord, totalizarea stagiilor de cotizare nu putea fi efectuată, astfel că unor cetățeni care au contribuit li se limita semnificativ accesul la drepturile de pensie. Prin facilitarea totalizării perioadelor de muncă și a accesului la drepturile sociale, acordul are un impact direct asupra mobilității profesionale, dar și a securității economice a cetățenilor români și americani care au desfășurat activități profesionale în cele două state. Conform prevederilor acordului, acesta va intra în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni de la data notificării pe canalele diplomatice privind îndeplinirea procedurilor interne. În consecință, acordul în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii va intra în vigoare la 1 septembrie 2026. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii se construiește și pe relația politică și pe legăturile între oameni, pe experiențele comune, dar și pe dinamica mediului de afaceri, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe, în declarația sa.
4: Astăzi avem un anunț de făcut, o veste bună pentru românii care au lucrat și în Statele Unite ale Americii, precum și pentru cetățenii Statele Unite ale Americii care au lucrat sau intenționează să lucreze și pe teritoriul României. Am finalizat procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii. Există un acord politic de mai mulți ani între România și Statele Unite ale Americii privind recunoașterea reciprocă a beneficiilor și contribuțiilor sociale. Însă acordul politic nu era suficient pentru ca cetățenii ambelor țări să aibă aceste drepturi în practică. Împreună cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și cu ambasadele noastre, am finalizat procedurile astfel încât de la 1 septembrie anul acesta, drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România, la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic, vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care dă dreptul la pensie. La ce mă refer când spun că acest acord este foarte important și pentru generația de astăzi? Avem din ce în ce mai mulți investitori, companii care au activitate atât în România cât și în Statele Unite ale Americii. Acest acord le permite o mai bună mobilitate a resurselor umane. Practic, angajații pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și pot asigura această mobilitate între birouri, sedii și echipe, după cum consideră, având siguranța că le este această perioadă luată în calcul la vechimea muncă necesară pentru pensii. Acest acord, așa cum spuneam, este finalizat la nivel procedural astăzi. Aceste beneficii vor putea fi operaționalizate și vor exista în practică în relație cu fiecare instituție responsabilă, de exemplu Casa de Pensii, începând cu 1 septembrie anul acesta. Sunt sute de mii de cetățeni care pot beneficia de acest acord și care în perioada următoare, când vor cere dreptul la pensie, poate să cumuleze perioadele în care au contribuit pentru a-și asigura vechimea necesară sau pragul de eligibilitate necesar. Același lucru este valabil și pentru beneficiile generate din venituri pentru lucrătorii independenți, ceea ce în Statele Unite ale Americii are terminologia specifică de self-employed. De asemenea, un element important, mai ales într-o generație în care munca la distanță sau munca independentă capătă o pondere din ce în ce mai mare. Am setat împreună cu echipa Departamentului de Stat și cu echipa diplomaților noștri ca pe parcursul acestui mandat să ne asigurăm că parteneriatul strategic capătă o componentă din ce în ce mai ridicată în domeniul economic. Resursele umane sunt un element necesar pentru a crește din perspectivă bilaterală relația economică dintre noi. De exemplu, anul trecut, în domeniul serviciilor, am depășit pragul de 2,5 miliarde de dolari. O altă informație relevantă este că am anunțat pentru prima dată tot acest acord între România și Statele Unite ale Americii privind programul MECEA, Mutual Educational and Cultural Exchange Act. Este practic un program între Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat care ne va permite să aducem conform legislației în vigoare în Statele Unite ale Americii pe teritoriul României în toamnă, în a doua săptămână a lunii octombrie. Avem planificat acest program pentru consilierii membrilor Congresului și pentru membrii ai mediului academic, pentru a ne asigura, prin experiența directă pe care o facilităm în România, că analizele pe care le publică, precum și perspectivele pe care le oferă decidenților, au această ancoră în experiența directă în România. Este un program al Ministerului Afacerilor Externe care va fi derulat de acum încolo în fiecare an. Ocean.

0: Ascultați Confluențe Românești.
1: Lisa Maria Tănase din Marea Britanie este cercetătoare și doctor în politici publice și comportamentale la Universitatea Cambridge. La microfon Carmen Pelin.
2: Destine Românești.
3: Lisa Maria Tănase este din 2025 doctor în politici publice și științe comportamentale, un titlu obținut la renumita Universitate Cambridge. În prezent, este cercetătoare la El Arian Institute of Behavioral Economics and Policy, tot la Universitatea Cambridge, un institut specializat în studii de economie comportamentală și politici publice. Un studiu din teza de doctorat a româncei, născută de fapt în Maroc, a fost citat chiar în Parlamentul Britanic și analizat de presa din regat.
4: În cadrul doctoratului meu la Universitatea Cambridge, am coordonat primul experiment realizat cu 100 de membri al Parlamentului Britanic actual și peste 600 de politicieni europeni, în care am testat cât de corect percep aceștia nivelul de susținere publică pentru politicile climatice și am dezvoltat unele dintre primele intervenții care corectează percepțiile inexacte ale politicienilor despre preferințele publicului. Și studiul meu a fost prezentat într-un articol amplu publicat de The Guardian, un ziar internațional foarte respectat, articol care a fost citit și apreciat ca fiind pertinent de către ministrul energiei din Marea Britanie. Și ministrul de stat a discutat cercetarea mea în Parlament, în fața altor membri al Parlamentului, iar ulterior am fost invitată să prezint rezultatele personale în Parlament pentru grupul parlamentar de anticorupție și cercetarea mea a fost de asemenea prezentată și discutată anul precedent în cadrul unor evenimente organizate împreună cu Parlamentul Britanic, Societatea Regală și Behavioral Insights Team, unde am discutat direct cu parlamentari și reprezentanți al guvernului britanic și m-am bucurat enorm.
3: Pe viitor veți rămâne cercetătoare sau aveți și alte opțiuni?
4: Cercetarea este, sigur, prima mea iubire opțiune, și pasiune, deci o să rămân, sigur, cercetător. Întrebarea este dacă o să fac și mai mult conexia asta cu lumea politică, dacă o să fac mai mult un rol în care dau sfat pentru anumite guverne și lucrez direct cu politicieni sau rămân mai mult în aspectul academic, asta va fi întrebarea la care încă nu am răspunsul clar, dar va rămâne clar conexia asta prin comunicarea științifică. În ceea ce mă privește, în prezent am un contract pe termen lung ca cercetător la Universitatea Cambridge, dar colaborez deja cu echipe internaționale și m-ar interesa foarte mult colaborări de cercetare cu politicieni și organizații din România interesați de domeniul meu de cercetare. Și deci mă pot contacta și pe LinkedIn-ul meu, Lisa Maria Tănase, dar da, aș fi foarte interesată de asemenea colaborare.
3: Trăiți în Marea Britanie, Lisa Maria Tănase. În biografia dumneavoastră includem trei țări, Marocul, Marea Britanie și România. Cum sunteți legată de fiecare din aceste țări? Începem cu Marocul, cu locul nașterii, locul în care ați petrecut primii dumneavoastră 18 ani.
4: Da, exact. Am avut norocul să cresc între mai multe culturi și cred că fiecare dintre aceste țări a contribuit într-un mod foarte diferit la cine sunt astăzi. În Casablanca, deci acolo m-am născut. Părinții mei sunt acolo stabiliți și mama mea lucrează în cooperare internațională și tatăl într-o filială dintr-o companie franceză. Și am crescut în mediul ăsta foarte multicultural și faptul că am crescut într-un astfel de mediu m-a făcut și curioasă și mi-a dezvoltat interesul meu politic. România însă chiar a rămas mereu foarte importantă pentru identitatea mea. Și am fost crescută de părinți cu drag pentru limba română, povești, muzică și mâncare foarte bună, tradiții frumoase. Și da, România este chiar țara mea, așa simt, este țara cea mai importantă pentru mine. Îmi place foarte mult să împărtășesc cultura cu cei dragi și România este și toată familia mea. Deci toată istoria mea vine din România și sper și să continue tot acolo. Bunicii mei amândoi, unul din Suceava, unul din Tășnad, au avut o influență foarte importantă asupra mea. Și cred că a fost și Franța, a avut un loc interesant fiind la liceul francez în Casablanca. Am fost expusă la cultura și la literatura și muzica din Franța, dar cred că cel mai mult m-a influențat totuși România și acum, da, în Marea Britanie, bineînțeles că are un loc și mai special pentru că acolo am făcut toate studiile de când am 18 ani și aici este și logodnicul meu englez. Dar da, cred că dacă trebuie să aleg, nu este fără nicio discuție, rămâne România, spun casa mea adevărată.
2: Ce vă place aici în România, Lisa Maria Tănase?
4: Ce nu-mi place mai degrabă, pentru că îmi place totul în România. Îmi place foarte mult România în termen de, bineînțeles, orașe superbe. Asta n-avem ce spune. Adorat Sinaia ca oraș în particular, dar cred că ceea ce iubesc cel mai mult este felul de a fi al oamenilor în România. Românii au foarte multă căldură, umor, ospitalitate și o formă de apropiere umană pe care, sincer, o simt foarte specială. Și cred că spune multe faptul că și cea mai bună prietena mea din Anglia, Irina, este tot româncă. Și există un anumit mod de a comunica, nu, nici nu știu cum să-l explic, dar de a glumi și de a te conecta emoțional, care mă face să mă simt foarte acasă, ceva foarte special.
1: Informații privind drepturi pentru pasagerii zborurilor anulate sunt consemnate de Eugen Cojocariu și prezentate de Simona Văleanu.
0: Turist român în lume.
5: Pasagerii afectați de anulări continuă să beneficieze de drepturile pasagerilor aerieni, asigură Comisia Europeană. Executivul comunitar a adoptat orientări pentru sectorul transporturilor și turismului din Uniunea Europeană, dând asigurări că pasagerii afectați de anulări continuă să beneficieze de drepturile pasagerilor aerieni în contextul perturbărilor actuale ale aprovizionării cu combustibil și a închirierii anumitor rute aeriene și maritime legate de criza din Orientul Mijlociu. Pasagerii afectați de anulări au dreptul la rambursare, redirecționare sau returnare, asistență la aeroport și despăgubiri pentru anulările de ultim moment. Companiile aeriene pot fi scutite de la plata compensației financiare numai dacă pot dovedi că anularea a fost cauzată de circumstanțe extraordinare, cum ar fi un deficit local de combustibil. Comisia consideră că prețurile ridicate ale combustibililor nu ar trebui considerate circumstanțe extraordinare. Orientările se axează pe aviație, abordând în special impactul deficitului potențial de combustibil pentru avioane în cazul în care conflictul continuă. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a emis un buletin de informații privind siguranța pentru a informa părțile interesate din domeniul aviației și al aprovizionării cu combustibil cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a combustibilului de aviație. JetA în Europa. Orientările clarifică normele Uniunii Europene existente privind obligațiile de alimentare cu combustibil, suprataxele pentru combustibil, sloturile aeroportuare, obligațiile de serviciu public și drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian. Pentru a asigura o tarifare transparentă a tarifelor pentru transportul aerian de pasageri, regulamentul privind serviciile aeriene impune companiilor aeriene să afișeze în prealabil prețurile finale ale biletelor. Scopul este de a se asigura că pasagerii nu se confruntă cu costuri neașteptate. Prin urmare, nu este permisă perceperea retroactivă a unor taxe suplimentare, cum ar fi suprataxele pentru combustibil. Pentru pachetele de vacanță, directiva privind pachetele de servicii de călătorie poate permite organizatorilor să majoreze prețul retroactiv dacă acest lucru este prevăzut în contract și numai în anumite circumstanțe. Pentru a contribui la evitarea închiderii anumitor rute, companiile aeriene pot fi exceptate de la regula privind alimentarea cu combustibil în proporție de 90%. Acest lucru se aplică în cazul în care normele de siguranță impun transportul de combustibil suplimentar de la aeroportul de plecare, ceea ce, în caz contrar, ar putea împiedica compania aeriană să efectueze următorul zbor în cazul în care combustibilul este insuficient disponibil la aeroportul de destinație din Uniunea Europeană. În ceea ce privește sloturile orare de aeroport, companiile aeriene pot fi scutite de obligațiile obișnuite privind sloturile de aterizare și decolare din cauza problemelor legate de aprovizionare cu combustibil a aeroporturilor. Câteva companii aeriene low cost, inclusiv Ryanair, Transavia și Volotea, au început reducerea numărului de zboruri pe fondul majorării semnificative a prețului cherosenului ca efect al războiului din Orientul Mijlociu. Deja companiile aeriene au răspuns prin renunțarea la unele rute în cadrul eforturilor de a gestiona cheltuielile înainte ca situația să se înrăutățească. Experții din industrie avertizează că vor urma alte reduceri ale numărului de zboruri dacă prețurile combustibililor rămân ridicat, în special înaintea sezonului de vară. Companiile aeriene low cost sunt cele mai vulnerabile deoarece lucrează cu marje de profit mult mai reduse și au o marjă de manevră mai scăzută pentru a absorbi brusc costurile ridicate. Rutele mai puțin profitabile ar urma să fie primele care dispar, în special înaintea sezonului de vară, ceea ce va avea ca rezultat mai puține opțiuni de călătorie, prețuri mai ridicate ale biletelor și anularea planurilor de vacanță de către unii pasageri. Companiile aeriene din lume ar putea fi forțate în această vară să anuleze zboruri în urma reducerii aprovizionării cu combustibil pentru avioane, a avertizat și directorul general al Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni. Probabil Asia va fi prima afectată, urmată de Europa, apoi Africa și America Latină. Totuși, Willie Walsh, directorul Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni, nu se așteaptă la un colaps complet al călătoriilor aeriene în următoarele luni. Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni reprezintă aproximativ 350 de companii aeriene, echivalentul la 80% din traficul aerian mondial.

0: Cu aceasta, stimați prieteni, s-a încheiat întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Răzvan Dumitrescu și vă doresc toate cele bune.
1: Ați ascultat Confluențe Românești, o emisiune produsă de Radio România Internațional.
2: Încheiem programul nostru de astăzi, dragi prieteni, cu un recital Dorin Atanasiu, cu câteva șlagăre semnate de Julio Iglesias, șlagăre în variantă românească. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi. Vă dau o nouă întâlnire vinerea viitoare, începând cu ora 13.30, iar duminică, nu uitați, vă aștept la Alo Cristina cu un nou episod din istoria formației Beatles. Până atunci, să aveți parte de un frumos sfârșit de săptămână. Cu bine, dragi prieteni!